0: información está en tu DN Radio.
1: Todos los días, la acción deportiva está aquí. Tu DN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Get in the zone, AutoZone.
4: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
3: Get in the zone, AutoZone.
5: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. Disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Ese es el código UNI en colaboración con DraftKings. La corona es tuya. Apuesta con DK Sportsbook. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER. 1-800-MY-RESET. Nueva York, llama al 877-8-HOPPENING. Envía un mensaje de texto al Happening. Connecticut, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org en nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuestos.
6: El verano se volvió más recompensante en Terrible's. Durante sus 100 días de verano, están lanzando nuevas ofertas cada día. El calendario está lleno de productos gratuitos, ofertas de compra uno, llévate uno, y grandes descuentos en gasolina. ¿Qué esperas? La única manera de descubrirlo es descargando la app Terrible's Plus Reward y acumula recompensas diarias durante los 100 días de verano. En Terrible's hay algo nuevo cada día en todas partes. Visita Terrible's.com para más detalles.
7: No es una fiesta si has resultado lesionado. Las compañías de seguros pueden ser tercas como mulas. Te mantendrán en la oscuridad y solo tienes una oportunidad para hacer las cosas bien. Lleva tu caso de lesión al bufete de abogados Richard Harris. Nada se nos oculta. Llama al 444-4444. Te conseguiremos el dinero que mereces.
8: Aquí está la promoción de los 100 días de verano de Whiskey Bar and Grill.